بله دوستان، آرشام هستم از برنامه آرشام شو. امیدوارم که دریاچه زیبایی که در قسمت لندزبرگ شهر هالزاله هستش رو ببینید و لذت ببرید. با دیدن زیبایی خداوند همیشه خدا رو هم شکر کنید. خدایا شکر.

بله دوستان، آرشام هستم از برنامه آرشام شو. امیدوارم که دریاچه زیبایی که در قسمت لندسبرگ شهر هالزاله هستش رو ببینید و لذت ببرید. با دیدن زیبایی خداوند همیشه خدا رو هم شکر کنید. خدایا شکر کنید.